0: die waguo no
1: eno na wutwa
0: sumpa sumpa
1: sumpa
2: enafu tu sem no eh ya 70 menu ada sani a wote asase so me tu fo se emfa won san se wde mri fam da bia
0: sumpa na yi 3.
2: Na nwinwin ka se men ko amedi nyankopon amomeye ey men ko ade ene ma nkoye ma me mi fi abayifo me ma me nua no ya bayifo me nua ma no nye na ye keka keka oyo ba no so keka se me ma me ye mu ade de ye kwa wade a ye hunu ye ho ano be ma be fire no be dane ye si ho mesrao mesrao en keka keka ema na nka ho me patopi bo modena na sa en sema ye keka no en fa wanon keka bi mama esta jontu ni minu ya ba

Tumpa 106.5. Yani ati efo ye hiya omo. Awurade ya de foforo. Atamfo asere ya che. Awurade boni ni ntio. Wo asere ya yi. Oh, awurade na awale na ya nwale bi ni ntie. Papa wo asere ya yi. Papa wo twetwe ya yi. Awale na ya wale na. Papa awo ma ye no. Papa wo asere ya yi. Wo tu ye ndin. Awurade kasa. Awurade ye hiya omo. Tumpa 106.5. Awurade a kabo so me nan na afia kwa wieye papa ye hia wo mo a san so he ye nso da awurade fa wataban kase no so oh na jeye ye ye ho sanchre ne na ye ade foforo na wo Jesus mo kan ye fa mo ya be bom pa ye be sen agina Psalm 92 verse 14 so Psalm 92 verse 14 so na ya bom pa ya ka kire awurade se and young at the same. Philippians chapter 1 verse 6, my brother. Philippians 1 6. Philippians chapter 1 verse 6. You catch the word of the set. And you're my papa, be our shots, you're your brother, uncle, you're

enano paya bosome nkruya awuradie ene ma papa bia de ya aduma chade de ya sempakado de ya di ya adum de ya nkomsa adum a wasase ye e wo mabrabo mu wo Jesus dimo anopaya owura yesu e manishase ye na enkwa wie ye pa esense wo yonyame a wo nse ne ma se na wo njansi kwam esense wo nye nipa na wadi nhwambo nti anopaya sompa 106.5 abra ye bom paye na ye bo ye nsam ya ene ma papa bia wasase ye awuradie bosumi yimo papa fa bra wie ye abra fi be kona wie ye wo yesu dimo wa wase ne ma papa se e wo mabrabom e wo misikase mu e wo maware mu e wo makwantuo mu e wo mapom dimo sa me bom nsam a ena no paye ngowura yesu.